si prišiel teraz dopredu, opakuj za mnou týchto pár slov, prosím. A povedzme jedno spoločné vyznanie, vyznanie odovzdania sa Ježišovi. Drahý Ježiš, dnes večer ti odovzdávam každú tajnú komnatu v mojom živote. Každý ukrytý hriech, každú brzdu. Prosím, aby si nahlial nový život. Nechcem tolerovať nič. Odpusť mi moje kompromisy. Odpusť mi, že som ťa zraňoval. Odpusť mi, že som v sebe udržiaval nečistotu, hriech a pokrytectvo. Prosím ťa, daj mi novú slobodu. Prosím, daj mi silu vstáť a žiť v svetosti a v čistote pred tebou. By som mohol horieť a byť zapálený pre teba. Ja ti vydávam svoj život dnes večer. Celú svoju bytosť. Prosím, posväť ma. Očisti ma a použi si ma. Chcem horieť pre teba, Ježiš. Chcem, aby druhí videli, že horím pre teba a boli uchvátení, zachvátení tvojim ohňom.

0: Překročili jsme hranici 19. hodiny. Od mikrofonu Rádia 7 se hlásí Kuba Lofítek. Společně proplouváme sobotním večerem s datem 30. května. Prostřednictvím rozhlasového vysílání předáváme dobrou zprávu o odpuštění, naději a záchraně v Ježíši Kristu, který stojí o osobní, blízký vztah s jedním každým z nás. Prostor ve vysílání Rádia 7 dostávají rozhovory, biblické úvahy, životní příběhy, kázání, hudební pořady nebo pořady pro děti. Také aktuální 60-minutovka nabídne mnoho inspirativních myšlenek. S akademií zavítáme na konferenci křesťanských zdravotníků, kde před několika lety hovořil doktor Tibor Máhrik o neplodnosti a o tom, jak k bezdětným párům přistupovat v pastorační péči. Dostane se i na dotazy posluchačů. Přejeme dobrý poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já vás všechny zdravím. Když jsem dostal pozvání a vystoupit zde mezi vámi, tak jsem poprvně myslel, že Češi, Moraváci si řekli, no tak někdo ze Slovenska by mohl přijet, proto zpívají slovenské písničky, ale pak jsem si uvědomil, že křesťané a boží lid má dávno, dávno, dávno i společné základy, prazáklady a ty jdou do Genesis, do ráje a máme již určenou budoucnost pro všechny, kteří jsou v Pánu. A dovolte mi, aby som pokračoval v slovenčine. A len veľmi krátko sa predstavím. Uveril som v prvom semestri na Technickej univerzite v Bratislave, kde sme v 80. rokoch študovali spolu s manželkou. Ja som zdieľal vieru a svoj príbeh viery so spolužiakmi za hlbokého socializmu a ona bola jedna z nich, ktorá ten príbeh počula. Pán Boh jej dal milosť, uverila a dnes žijeme cez 30 rokov spolu. Pán Boh nám požehnal 3 deti a niektorých možno, že aj budete poznať. Takže sú aktívne zapojení všetci traja v zbore. Pán Boh mi dal príležitosť a možnosť popri kazateľskej práci vstúpiť aj na univerzitnú pôdu pred 8 rokmi. Pôsobím na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na Filozofickej fakulte, kde sa venujem aplikovanej etike, bioetike a týmto nádherným témam. A prednedávno sme s manželkou založili organizáciu Teleos, ktorá je zameraná na manželské poradenstvo, individuálny taký životný coaching, ale aj pomoc revitalizácie zborov alebo akýchkoľvek komunít. To je niečo, čo je nové, čo je pred nami, čo sme tak pred Pánom Bohom prežili, že keď už deti odleteli a máme empty net, tak je príležitosť vstúpiť do nejakého nového zaujímavého projektu. Pustíme sa teda do témy, ktorá vôbec nie je ľahká. A definícia neplodnosti znie napríklad, je to dvojice muže a ženy v reprodukčním vieku, ktorá přes pravidelné a nechránené sexuálne styky realizované bez sexuálnych dysfunkcií alespoň dvakrát v týdnu nedospiela do jednoho roku, niekteří uvádejí do dvou let ke koncepcii. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je tento fenomén definovaný ako nemoc. Populácii v západnej hemisfére sa vyskytuje zhruba 15-17%, pričom podiel muža na neplodnosti je od 20-40%, podobne aj žena 20-40%. Okolo 15-20% je to spoločný problém a okolo 15% je neidentifikovaný na príčina alebo neidentifikovaný problém. Nebudem sa venovať tej zdravotníckej stránke tohto problému, ale predsa len stojí za to upozorniť, že okrem niektorých a množstva rôznych nemocí s neplodnosťou súvisí napríklad obezita, čo ja veľmi pripomínam často nielen v cirkvi, ale aj, alebo naopak, nielen na univerzite, ale aj v cirkvi, že fitko a zvlášť ľudia, ktorí majú mestský životný štýl, by mali niečo so sebou robiť, pretože aj keď už máme deti už odrastené, ale teda zvlášť aj pre mladé páry alebo mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na túto etapu života, pretože obezita má vplyv a súvisí s neplodnosťou tak u muža, ako aj u ženy. A podobne aj životný štýl, pretože dnes je pomerne vysoký výskyt aj v cirkevnom prostredí, že sa ľudia zoberú a nechcú mať deti 5, 7, 8 rokov. My sme sa zobrali v 5. ročníku na vysokej škole a zobrali sme sa preto v 5. ročníku, že sme si povedali, už keď sa zoberieme, tak chceme aj intimne žiť naplno a prípadne aj keby sa dieťa narodilo, tak to už by to nemalo ohroziť ani štúdium, ani nič existenčne. Čiže my sme vyšli, súc neznali odbornej problematiky, len intuitívne sme išli do toho s manželkou, že poďme sa zobrať vtedy, keď ekonomicky sme pripravení a keď môžeme naozaj priviesť deti na svet, aby sme nemuseli vstúpiť rovno s tým, že budeme plánovať rodičovstvo a budeme používať akékoľvek formy ochrany. Podľa americkej spoločnosti pre výskum a pre reproduktívnu medicínu je taktiež veľmi zaujímavá korelácia medzi výskytom neplodnosti a vekom. Je zjavné, že čím je žena staršia, tak aj u muža je ten problém vážnejší. Rád by som vás previedol istým takým vývojom, lebo môjim cieľom nie je len priniesť vám informácie. Ja som sa modlil za to, mám aj ambíciu, prichádzam s tou ambíciou pred vás, že by som bol rád, keby každý z nás odtiaľto sme odchádzali s nejakým porozumením a nejakým hlbším vnímaním pastoračnej stránky tohto problému. To je moja ambícia. Takže je to trošku aj ako seminár, aj ako tréning, nielen ako prednáška. O čo ide? A ak vyjdeme zo základného fundamentu biblického zjavenia, teda z toho, ako sme stvorení a s akým zámerom nás Pán Boh stvoril, a s tým známym plodte sa, množte sa, naplňte zem. Explicitne je tam otecko s deťmi, ale maminka je implicitne prítomná, pretože je zjavné, že musela byť. Z toho vyplýva, že my to máme nejako v sebe. Práve tieto ustanovenia, tieto ordinances pre-flood, alebo počiatočné nariadenia, ktoré Boh ustanovil v Getsemane, tie idú transkultúrne, transnábožensky, transkontinentálne, tie sú univerzálne platné. Preto je to v každom človeku. To je jedno, či žije v Ázii, či žije v Európe, alebo pod akýmkoľvek vplyvom je. Máme to v sebe. Je to niečo, čo je nám prirodzené, čo je podvedomé. A psychológovia to môžu odkrývať, či to bude Jung, alebo Freud, alebo ďalší, ktorí budú odhalovať tie vrstvy, ktoré sú v nás vložené a budú ich pomenovávať a osvecovať. Fakt je ten, že je to v nás. V každej spoločnosti priviesť na svet dieťa je prirodzené. Je to univerzálny princíp. To je dôležité z toho výjsť, tohto predpokladu výjsť a počítať s ním, že je to prirodzené a je to univerzálne. Prejdime niektoré také impozantné miesta z písme svetom, kde uvidíme, aké sú nesmierne bohaté a plodné pre každú generáciu v porozumení tohto problému. Genesis 11.30 čítame, že Saraj však byla neplodná, nemiela dieťa. To je jedna z prvých zmienok vôbec toho, že nejaká žena a manžel čelia problému neplodnosti. Teda neplodnosť sa tu vyskytuje ako problém. A my dobre vieme, že Abram zo Sáraj toto vážne riešili. A riešili to rôznymi alternatívnymi postupmi. Vieme to, že Abram dospel k tomu, že sa vyspal z Hagar. Lebo nechcel veriť, že by Sáraj mohla byť plodnou. Aj v tých starých kultúrach dobre vedeli, že keď je raz niekto neplodný a už nemôže mať deti, to ona bola teda pre vek, už mala vysoký vek. Samozrejme teda neplodnosť je vážny problém. Neplodnosť spôsobuje tenzi medzilidských staziích. Tam bol problém medzi Abramom a Sáraj a následne aj medzi Sáraj a Hagar. A neplodnost byla řešena přes boží intervenci. Izák prosil za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Genesis 25:21. Samozřejmá věc, že Izák jako dieťa viery, jako dieťa zasľúbení, ktorý si dobre pamätal, ako ho otec zviazal. Mohli by sme povedať, že bol to muž, ktorý prekonal traumu svojho života. Veď idete s otcom hore na vrch Moria, idete obetovať, pýtate sa ho ráno, otcino, čo ideme robiť? Kam ideme? Poď, synku. Ideme obetovať. Obetovať? A kde je baránok? Nerieš. Pán Boh sa postará. Dobré, ideme, fajn, neriešim. A potom príde ten moment, kedy zrazu otec zobere povrazy a začne zväzovať syna. Čo mu povedal Izák? Otec, to čo robíš? Zväzujem ťa. To čo ideš robiť? Idem ťa zabiť. Alebo mu nepovedal? Ak mu to aj nepovedal, ale nôž sa objavil nad ním. Ten chlapec bol zviazaný, jeho otec ho podviedol, ráno mu povedal niečo iné, teraz spravil niečo iné a ešte zažil to, že zrazu Boh zasiahol. Ten chlapec si to pamätal celý život a otec mu vysvetlil, vieš, ty si sa narodil zázračným spôsobom a Boh urobí zo mňa veľký národ, bude nás ako hviezd na nebi. Prosím ťa, to fakt, no to fakt. A ty sa raz oženíš a budeš mať deti, lebo Boh to povedal a my mu dôverujeme. A zrazu Izák sa ožení a má ženu, ktorá je neplodná. Nebude riešiť otázku viery, ako je to, Pane Bože, s tvojim zasľúbením. Niečo si o mne v proroctve povedal, ale fakty, empirické data tomu nezodpovedajú. A tak Izák, keď mal 40 rokov, tieto veci riešil tak, že začal sa modliť a prihovárať za svoju manželku. Inými slovami, riešili to spolu. Nenechal ten partner, tú partnerku v tom. Už tam vidíme embryonálne začiatky pastorácie, keď to mám takto povedať. Počúvajme to očami pastorov a ľudí, ktorí chcú pomôcť s týmto problémom. To znamená, už to riešia obidvaja. A opäť musí prísť intervencia hospodinová, aby táto neplodnosť, ktorá bola neplodnosťou. Lebo poznáme páry, ktoré po rokoch, my sami s manželkou poznáme páry, kde po 8 rokoch, po 10 rokoch modlitieb a čakania, trpezlivého čakania, mali deti. Naše vlastné deti tento problém riešia a pokiaľ Janči, najstarší syn, už má dve deti, čiže sme už dede a babi, ale stredný syn aj dcera sú uprostred týchto víziev. Pozrime na Jákoba. Když hospodin videl, že Lea není milována, otevřel jej lúno. Ráchel však zústala neplodná. Genesis 29:31. Teda otvára nám písmo sväté problém krásy a neplodnosti. Ráchel byla krásne postavia vzestření, čítame. Čo býva aj v dnešnej dobe obrovský problém. Častokrát nádherné ženy, ktoré sú twiggy a slim a úžasné a zrazu majú obrovské problémy. A ženy, ktoré zďaleka nie sú tak super sexy a rodia len tak jedno za druhým. A aj keď to nie vždy je tak, ale dnes sa na toto naráža. Dnes medicína aj tie veci pomenováva svojím spôsobom. Taktiež tu máme problém neprijetí. Lea sa sťažuje v Genesis 29. Hospodin uslyšel, že nejsem milována. Hospodin pohledel na mne a dal mi dítě. Byla jsem nenávizená. To znamená, máme tam vztahovou tenzi. Je tam problém žiarlivosti. Dokonca vieme, že Lea a Ráchel, že boli z jednej, z jedného hniezda Ráchel žiarlila na svoju sestru a naliehala na Jákoba. A ona povedala, daj mi syna, lebo nie som prijatá. No a potom máme veľmi silný príbeh, keď Izrael vychádza z Egypta, príde pod vrch Sinaj, Boh zostúpi na vrch Sinaj, dá dekalóg Mojžišovi a tam v ňom čítame celý zoznam, legislatívny zoznam vecí, ktoré Boh stanovuje a určuje pre svoj ľud, pre ľud zmluvy, ale zároveň aj vyriekol obrovské zasľúbenia, ktoré my metaforicky môžeme aplikovať aj pre náš život, pretože cesta do zeme zasľúbená historicky sa stáva zároveň aj predobrazom nás, ktorí ideme do zeme zasľúbenej. Jednou nohou už sme tam, v Kristovi, skrze Krista, s Kristom a v Kristovi sme už tam. Sme občania neba. Pavol to vyznával, apoštolovia to vyznávali. My nemôžeme inak, aj my to musíme vyznávať, ak sme súčasťou toho zástupu. Ale tam ešte nie sme. Not yet. A tak Hospodin vyriekol proroctva alebo žehnania. Ve tvé zemi nebude ženy, ktorá by potratila. Nebo ktorá by byla neplodná. A tak narážame na to, že nielen medzi Božím ľudom, ale aj v sekulárnom prostredí dieťa sa stáva univerzálnou hodnotou. Madonna, ktorá celý svoj život postavila na biznise, jednoducho istej fáze svojho života potrebovala zahrať rolu aj matky. A to proste v tom americkom prostredí to boli vysoké body. A dnes sa to sleduje, že kedy bude Angelina Jolie a kedy budú kto a naše celebrity a české celebrity, kedy budú rodiť, kedy budú mať dieťa, alebo či adoptujú, alebo čo spravia. Samozrejme máme, že plodná žena je znakom zdravia a úspechu. A to, že Pán Boh zasľúbil potomka a potomstvo, tak to je opäť zopakovanie toho príbehu z raja v tom zmysle, že to máme v podvedomí. Keď sa stretneme aj s ľuďmi, ktorí v Boha neveria, ale spýtame sa ich na otázku, čo si myslia o svojich vlastných deťoch alebo o potomstve, tak zrazu sme na jednej lodi. Aj tí neveriaci ľudia chcú mať deti, chcú mať vnúčatá, chcú sa potešiť s vnúčatami a premýšľajú nad tým, komu odovzdajú firmu, komu odovzdajú majetok, komu odovzdajú dedičstvo, ktorým disponujú. Takže myslím, že sme položili veľmi solidné základy toho, aby sme mohli postúpiť ďalej s tým, že teda si pamätáme to, že s neplodnosťou ide komplex problémov, ktoré majú univerzálnu platnosť, ale v závislosti od výbavy mentálnej, duchovnej, kultúrnej človeka, ktorý tým problémom čelí, sa menia výstupy. V závislosti od tej mentálnej alebo duchovnej potencie alebo stavu, potom sú aj rôzne prístupy, ako človek nakladá s týmto problémom. Čomu teda čelia neplodné páry? Ja som to rozdelil na dva svety, na interný, skrytý svet nevypovedaný. A tam je určite bolesť bezmocnosti. Tam už sú tie otázky, proč ja, proč nám? Co jsem udělala? Trestá mě Bůh? Za co? Kdy? Selhala jsem, alebo selhal jsem, vzal jsem si tuhle ženu, která mi nedá syna? Zvyčajně, keď se mladí ľudia berou, vždy jsou tam otázky. Vždy jsou tam otázky. Dokonca aj keď my sme to pred Hospodinom prežili, že patríme k sebe a mali sme také opakované Božie znamenia toho, že ona je tá žena, ktorú mi Boh dáva a ja som ten muž, ktorý Boh jej dáva. A mali sme to potvrdené aj v cirkvi, aj spoločenstve, v skupinke, ktorej sme fungovali vtedy v Bratislave. Napriek tomu rodina mala rôzne poznámky. A rôzni ľudia mali rôzne poznámky. A samozrejme, vec aj to obdobie chodenia nebolo jednoduché. Mali sme veľmi zložité obdobie. Chodili sme spolu 4 roky. A ten druhý rok bol veľmi kritický. Teraz si predstavte, že by prišiel problém neplodnosti. ten muž aj tá žena okamžite reflektujú tú minulosť. Aj na z prvých vecí, ktoré nás napadá, nemiel som sa rozhodnúť inak. Není to mé zlyhání. Nedobiehlo mne nieco z mé minulosti. A tak sa otvárame závisti, zášti. Rodí sa vnútorná zahoršklosť. Pokušení k rozvodu. Celková osobní neistota. A v zmysle tej autonómnej, tej absolútnej autonómnosti, ktorá bola spomenutá, ktorá je veľmi prevalent, ktorá je veľmi prevažujúcim princípom aj českej, aj slovenskej spoločnosti a kultúry, v ktorej žijeme, si zakladáme na to, že sme autonómne bytosti, tak v tej chvíli si legitímne človek kladie otázku, ale veď ja mám nárok na dieťa. Ak ona mi ho nedá, tak je to legitímne ju vymeniť. Alebo ak ty si neplodný, ale ja chcem mať dieťa, veď som žena, som zdravá, vzniká len krôčik k tomu, aby sme uvažovali o legitimite rozchodu. A správneho hľadiska vám povedia, tak rozvod, rozchod, pokiaľ tam nie je dieťa, to je v celku akože rýchle. Dokonca aj v cirkevnom prostredí, a teda v evangelikálnom, alebo v rímskokatolickom prostredí je to ultimatívne dané, že rozvod nie je, potom je anulácia manželstva, čo je úplne iný koncept. Ale v tom protestantizme a práve z pastoračných dôvodov to nazeranie potom je rôzne. A vo chvíli, kedy po roku, po dvoch, tí mladí sa rozchádzajú a argumentom je, že jeden z nich nemôže mať deti, tak akoby sme mali pochopenie pre takýto prípad. Čiže je tu celý komplex myšlienok, pochybností, vnútorných, nevypovedaných vecí, ktorí tí ľudia majú. Oni prídu do spoločenstva, do profesíne, prídu do práce a pohoda. Majú tvár usmiatú, sú pomerne, môžu byť úspešní, ale my musíme predpokladať. My musíme byť citliví, ak chceme byť pastori a pastieri, a to máme byť všetci, lebo to všeobecné kňazstvo je naozaj veľmi silný imperatív Písma svätého, tak musíme predpokladať, že ľudia majú skryté bolesti a skryté nemoci. A potom máme externý svet. Čo všetko dolieha na ten pár? Tak je tam bolesť z nepochopenia, lebo zrazu trápia sa s niečím a okolie ich vôbec nechápe. A nechápe ich napríklad, pretože o tom nikomu nepovedali, že už 2 roky, 3 roky sa snažia a nič. A keďže majú 25-26 rokov, tak žijeme v kultúre, kde možno si povieme, no však to je, nemajú dieťa, lebo ešte si chcú užiť, chcú cestovať, robia kariéru a nemusíme hneď robiť záver, že oni majú problém. A tak nám nepovedia a tak dochádza miskomunikácia. Komunikácia je obrovským bremenom. Pretože keď už prípadne povieme o tom probléme, tak okolie to nemusí chápať. A bude nás obviňovať. A kto vie, či tá žena...

Že ako dostal som od pána, že do 2 rokov a budeš plodná ako vinič. Alebo prídu rôzne iné pastierské, také rôzne, rôzne fiktívne, fantasmagorické pohľady, ktoré nie sú od Boha, ktorých ovocím je hlboká frustrácia a hlboké poníženie. Ak by sme sa mali pohnúť ďalej, tak ja by som rád upozornil na isté pastoračné embargo, čomu by sme sa určite mali vyhnúť. A jednak sú to rôzne situácie, ktoré sa v zbore nachádzajú, keď máme v zbore napríklad Deň matiek. A teraz ja ako pastor vyzvem v zbore, no mamičky, postavte sa, chceme vás žehnať. Teraz sa postaví 30 matiek a sú tam ženy, ktoré sú vdovy, ale sú tam ženy, ktoré sa nikdy nevydali, alebo sú tam ženy, ktoré mali opakované potraty a nikdy nemali dieťa. Teraz, ako sa oni majú pozerať na to, že my v zbore uctievame tie matky, dávame im honor a modlíme sa za ním, žehnáme ich, ako keby tie iné ženy boli second class? A tam je potom potrebné, samozrejme, z toho nevyplýva, že nebudeme mať Deň matiek, že nebudeme mať křty, že nebudeme mať detské slávnosti, že sa nebudeme radovať z toho, že máme mamičky a že máme tehotné a my v zbore požehnávame tehotné mamičky a modlíme sa verejne za nich. Samozrejme, že to neurobíme, ale môžeme a musíme to urobiť citlivo. To znamená, ak ja ako pastor viem, že mám v zbore ženu, ktorá opakovane potratila a usilujú o dieťa, tak jej možno pár dní predtým poviem a povieme, hej, túto nedeľu budeme mať veľmi peknú slávnosť, budeme požehnávať tehotné maminky. Myslím na teba, viem, ako ti je. Nie si v tom sama. A ona povie, dobre. A je pripravená, vie, že niekto v tom zbore vidí aj jej príbeh. Aj iný príbeh. Potom je tu ďalší problém, ktorému častokrát čelíme v cirkevnej praxi, že exkomunikujeme zo služby tých, ktorí majú tento problém. Lebo niektorí majú názor taký čudný, patologický názor, že tí, ktorí sú bezdetní, nemôžu dobre slúžiť. Že tam majú nejaký problém? Nejaký problém tam je? No a najskôr ten problém by si mali vyriešiť. A sme takí podozriví voči tomu. Tak toto určite nie je. Rovnako ako nie je dobrá prílišná publicita, keď príliš v zbore začneme sa sústreďovať a hovoriť o tom a zverejňovať tento problém. Samozrejme s tým najsvetejším motivom, že poďme sa modliť. To je jednoducho hlboko intimná záležitosť, ktorú ani nie je možné vymôcť tú informáciu. Preto napríklad vety takého typu v rozhovore, a kedy budete mať už dieťa? To by som nikdy nedoporučoval, že to je dobrá otázka. Lebo nevieme, ku komu sa prihovárame. Nevieme, aký je tam príbeh. Aj my ako starí rodičia, keď sme čakali na prvé vnúčata, isté, že sme čakali, to je našou vecou sa modliť. Ale ja v živote som sa nepýtal môjho syna, že tak čo už, ako snažíte sa? Ale toto bežne sa deje proste v tej našej kultúre. Ale my chceme mať vnouče a kdy nám dáte vnoučatá? My sa tešíme na vnoučatá. Kámo, to je pruser. A samozrejme vec, keď tie vnoučatá prídu, tak potom nechceme vnoučatá. Dejte nám pokoj. Samozrejme, veď, že opäť sú veľmi nedobré falošné proroctvá alebo modlitby za uzdravenia, ktoré sú častokrát v niektorých komunitách spojené s vynúteným pokáním, pretože celý ten healing theology istého typu, teda nebiblického, ten vychádza z predpokladov silnej kauzality. To znamená, že požehnanie je požehnanie, prekliatie je prekliatie. Deuteronomium je jednoznačné. Tých, ktorých preklajem, preklajem, tých, ktorých požehnám, požehnám. Nemáš dieťa, Hospodin jej zavrel lono, je pod prekliatím, treba vyznať hriechy svoje, prípadne svojich rodičov, alebo prípadne ešte nejaké hriechy. A potom sa to uvoľní a potom Božia moc príde a dieťa bude. Táto kauzalita je veľmi nebezpečná. Ja som čítal odborné literatúry,
No.

0: pastorov, ktorí hovoria, že prísť s proroctvom, že nejaká neplodná alebo žena, ktorá nemôže mať deti, alebo pár, ktorý nemôže mať deti, bude mať dieťa, tak to musí byť viac ako 200% overené, že to je od Boha. A to je úplne iná kategória, akým spôsobom to robiť a že to nemôže jeden človek a že musí to byť rozsudzované, ale to je iná poloha a ja nemám teraz seminár o prorokovaní, ja mám o pastorácii. Znamená, z pohľadu pastoračného by som určite bol veľmi, veľmi rezervovaný voči takýmto veciam, ku ktorým v dobrej viere a v dobrej snahe vyskúšať Božiu moc. Však Pán Boh povedal, skúste mne a ja uvoľním svoje zdroje. No tak poďme skúsiť. Ako mladý kresťan a mladý starší zboru som prešiel viacerými zbormi a mali sme tu milosť slúžiť na najmenšom zbore na Slovensku, mali sme tu milosť slúžiť na najväčšom zbore, možno že v Československu svojho času. A potom nás Pán Boh poslal do church plantu, kde sme 20 rokov v Žiline. A naozaj tie veci sa dejú. To duchovné násilie s písmom v ruke sa deje a ja sám som kopec chýb urobil v takom tom nadšení. Treba byť veľmi múdry, treba byť veľmi opatrný a konzultovať veci so skúsenejšími a zdatnejšími. A samozrejme, veď, že také falošné obvinenia, ktoré sa tiež dejú, tak oni teraz nemajú dieťa, nemali deti, lebo sa venovali kariére, lebo cestovali a po 8 rokoch, keď už chceli mať deti, tak už nemôžu mať deti. Jaj, no tak to je preto, lebo isté, že medicína jednoznačne hovorí o tom, že tá korelácia tam je a že má dokonca aj hormonálna antikoncepcia, má svoj dosah a aj negatívny aj, a súvisí s istým spôsobom aj s týmto fenoménom, aj to, že tí partneri oddialujú ten čas, kedy chcú počať dieťa. To je pravda, ale nemôžeme urobiť logickú chybu, aby sme veci obrátili, lebo tá implikácia je jednosmerná, ona nie je opačná. Tam nie je kauzálny vzťah, že vždy je to tak. A preto, keď aj niekto naozaj plánoval rodičovstvo z takých či onakých dôvodov, my nemáme právo prísť a povedať pastoračne, no lebo 7 rokov ste si sexovali akože bez zodpovednosti, samozrejme, však ste chceli cestovať a kariéru robiť, no a teraz, joj, mladá pani má 31 rokov, chce mať dieťa, no tak vidíte, to je brutálne. To je proste, to je brutálne. Takže na toto obrovský pozor a teda poďme hovoriť o cieľoch pastorácie. Ja by som za cieľ pastorácie odkryl dve perspektívy. Jednak obnova a druhá vec otvorenie perspektívy. To nie je to isté. Tá obnova by mala byť zameraná na obnova dôvery v Hospodina. Tá pastorácia by mala smerovať k tomu, aby pár dôveroval Pánu Bohu aj v tej situácii, ktorej je, aj tej situácii, ktorej čelia. Aby nastala obnova vnútornej rovnováhy, lebo tí ľudia sú zasiahnutí, takže krývajú. To je veľmi ťažké sa vyrovnať. A je úplne zjavné, že keď tí ľudia objavia, zrazu im to dojde, že oni majú problém počať dieťa, že usilujú rok, dva, tri. A teraz začnú googliť a čítajú rôzne knihy a teraz začnú sa snažiť a začnú ísť intimne žiť s tým cieľom, aby splodili dieťa. Zrazu sa dostanú do začarovaného kruhu, pretože zrazu ten sex stratí celú tú romantiku. Zrazu sa dostávajú do polohy, kde im sex prestáva chutiť. Mne hovoril jeden muž, ktorý mi povedal, Tibor, ja už nevládzem, aby mi žena ráno o 10:00 zavolala, že po obede 14:30 v obývačke ťa čakám. Hovorím, ja nie som gigolo, aby som na objednávku prišiel na minútu presne, ja to nedokážem. Čo mám robiť? Pretože si merala teploty a samozrejme sledovala si ovulačný cyklus, mala to presne vyrátané, z roboty si to zariadila, aby mohla odskočiť, večer nemohla, lebo bývali s rodičmi, takže jednoducho, a on to nedával. Pretože v tomto zmysle žena to má ľahšie, žena, my muži sme zraniteľnejší. Ak teda sa jedná o reálny uskutočnený sex, nie je rôzne alternatívne náhrady. To znamená, že my musíme predpokladať, že ten pár čelí istej strate rovnováhy a tam je veľa issues, veľa tém, ktoré treba adresovať a s tými ľuďmi pomôcť im, aby ich manželstvo získalo opätovnú stabilitu, aby sme eliminovali diablov útok, ktorý bude vrážať klin medzi tých dvoch s myšlienkou. To bol omyl, čo si spravila. Mala si iného chlapa nájsť, ktorý má zdravé, rýchle spermie. Nielen zdravý, nový Jeep. Alebo SUVčko. Alebo Bavo. Obnova sociálnych vazeb. Je zjavné, že takýto pár, ktorý čelí tomuto problému, sa burtí dovnútra a sa vnútorne izoluje. Tie prvé signály sa dajú skúseným okom identifikovať, ale väčšina ľudí to prehliada, že tí ľudia sa dostávajú do izolácie a pastoračná intervencia by mala práve toto povzbudiť tých ľudí, aby boli aktívni, aby sa neuťahovali do samoty, aby sa nestránili ľudí. Ak zbor má nejaký detský program, nech tam idú napriek tej bolesti. Nesmú byť tí, ktorých identita začne byť odvodená z ich problému. Naša identita musí byť odvodená z Krista. My sme Kristovci. My nesmieme dovoliť, aby moja trauma, alebo moja bolesť, alebo moje zranenie určovalo identitu, kým som. A keď raz určí moju identitu, kým som, tak potom aj tak reagujem. Reagujem ako zranený človek. Komunikujem ako zranený človek. Reflektujem dianie okolo mňa ako zranený človek. Lebo to zranenie ma formátuje moje ja, moju identitu. A v tej pastorácii potrebujeme, aby tí ľudia boli obnovení kristocentricky, aby videli sami seba cez Božie zjavenie, cez Kristovú smrť, cez to, čo Boh pre nich spravil a k čomu ich povolal. K tomu, čomu ich povolal, tomu za chvíľočku prídeme. Ale čo pre nich teda spravil, kým sú? Poďme do tej perspektívy. Perspektíva súvisí so všetkými rovinami a to je perspektíva manželstva. To znamená, ako naše manželstvo bude pokračovať. Ak je preukázané a už sme boli aj na nejakom vyšetrení a opakovanom, navštívili sme súkromné kliniky pre asistovanú reprodukciu a pre iné kliniky a je to zjavné a je to jasné, je to preukázané, my nemôžeme mať dieťa, čo teraz? Ako naše manželstvo bude fungovať? Aký má zmysel? Aká je perspektíva našej duchovnej služby? Čo my vlastne v zbore môžeme robiť? Potrebujeme toto adresovať s tým párom, ale to potrebuje adresovať starší zboru, presbytery, kľúčoví mienkotvorní ľudia, ktorí stimulujú atmosféru v tom zbore. A taktiež treba otvárať otázky perspektívy, to znamená, budú uvažovať o profesionálnom rodičovstve, alebo sa otvoríme otázke adopcie, alebo ideme riešiť otázky umelého oplodnenia v rímskokatolíckej cirkvi. Tieto veci neriešia, pretože tam je to taxatívne zadefinované a tam to nie je možné. Ale protestantský svet a evangelikálny svet tieto veci nemá jednoznačne zodpovedané. A v tej našej praxi, v tom evangelikálnom prostredí, my poznáme páry, kde nám manželka povedala, mám ešte 3 pokusy, mám ešte 3 vajíčka. A o každom jednom pokuse, ktorý zlyhal, by nám vedela rozprávať celé hodiny. A potom je tam aj perspektíva v komunite, to znamená zaradiť sa nielen v zbore, aká je budúcnosť, ale aj v tej spoločnosti. Aby sa nestalo to, že táto bolesť a táto trauma ten pár uzavrie a nedokážu sa stať platnými a rozvinúť dary v tom kontexte, pretože ako sme čítali, my sme sociálne bytosti, my sme stvorení na obraz Boha, ktorý je trojjediný. On ten jeden sú traja by definition. Tá vzťahovosť je v nás. Aké máme nástroje pastorácie? Tak jednoznačne je to citlivý zájem pastora. Pak správna teologická perspektíva, to znamená naše kázání, vyučování ve zboru je velice důležitou součástí dobré pastorace. aby sme ako ľudia nežili v nejakých teologických ilúziách, ale aby sme boli ľuďmi pravdy, lebo Boh a Duch Boží je duchom pravdy. Veľmi silným nástrojom je zbor. Ak je zbor, ktorý vytvára atmosféru bezpečia, pohody, normality. Zbor, ktorý žije nielen v nedeľu na bohoslužbe, ale ktorý cez týždeň má rôzne formáty, rôznych stretnutí, kde sa na piknik, kde sa na bowling, kde sa na hokej, na futbal, alebo do fitka nejaká partia ide. To sú všetko veľmi dôležité faktory, ktoré jeden človek nezvládne. A tá pastorácia teda nemá len individuálnu dimenziu, ale aj korporatívnu, alebo teda kolektívnu dimenziu. A taktiež je veľmi dôležité, aby tí ľudia boli začlenení a mali nejakú službu v zbore, ktorá im sedí. Ja teraz konkrétne myslím na jeden pár, ktorý ešte žije v bratislavskom zbore cirkvi bratskej na Cukrovej ulici. Nemajú deti doteraz, už sú vo veku nad 60 rokov. Ona učiteľka hudby, on tiež pedagóg a profesionálne odviedli super mega prácu. Ale to, čo bolo impozantné, niektorí už aj vedia identifikovať, lebo však to je Československo je malé a evanjelikálov je nás tak, takže sa poznáme všetci. A ona viedla besiedku, potom viedla detský spevokol, cez jej domácnosť, cez ich domácnosť sa premeleli desiatky ľudí. Myslím, že sa stala adoptívnou mamou dvojstovke ľudí, detí. A keď prídete k ním domov, vidíte fotografie tých detí na chladničke a všade a majú podarované veci a prídete a o každej veci vám povie, tak toto mi dala Milka, keď mala 12 rokov, keď sa rozhodla pre Pána Ježiša Krista. Čiže oni zasvetili svoj život deťom. Ako Karel Gott kedysi povedal, keď sa ho pýtali, že prečo sa neoženíš? Pro jednu bych stratil všechny. To bola jeho odpoveď. Potom to zmenil, ale teda my sme tú odpoveď dlhé roky ako vnímali, že akože zaujímavú odpoveď. Tak táto dvojica, tento pár, síce nemali vlastné deti, ale stali sa rodičmi, adoptívnymi rodičmi pre mnohých. A to sú reálne príbehy. Taktiež je treba povzbudzovať tých ľudí, aby mali aktívne vzťahy mimo zboru, aby jednoducho boli veľmi integrálnou súčasťou nejakých komunít ešte aj mimo zborového spoločenstva. Ja som skončil. Takže snáď vám ešte dám priestor na otázky. Nech sa páči. Ďakujem. Naozaj to som preskočil. V tej fáze, kedy tá rodina, predstavme si situáciu, ona má 26 alebo 27, on má 33, 34 a teraz oni 5 rokov, 7 rokov sú svoji, 7 rokov zápasia o deti, vedia, už majú diagnózu, boli diagnostikovaní a vedia, že majú vážny problém. A teraz veľmi sa o tom nezdieľajú, ale teraz zo zboru učiteľ besiedky, vedúci besiedky hľadá nejakých možných ľudí, ktorí by mu mohli pomôcť s deťmi a tu vidí pár, a ešte nemajú svoje deti, majú čas. Takže keď majú čas, môžu robiť s besiedkou, už nejaký vek majú a teraz ich vtiahneme do detských programov alebo vtiahneme ich do služby k deťom. Pre nich v tej chvíli, keď nie sú vnútorne vyrovnaní so svojím stavom a tá Božia prozreteľnosť ešte nie je u nich vedomá a nepracujú s Božou prozreteľnosťou, tak vtedy to môže byť pre nich veľmi bolestivé. Vtedy to odmietnú a teraz si predstavte hypoteticky. Nikto nevie, že títo dvaja majú problém neplodnosti. Vedúci a starší zboru ich požiadajú, aby išli slúžiť deťom. Oni odmietnú. A prečo? Necítime sa na to. Život ide ďalej, oni sa trápia ďalej a v zbore povedia, to sú nejakí čudní, ani nám nepomohli s deťmi. A keď sa im to vráti a títo ľudia sa to dozvedia, že ako interpretujú ten čin, ich bolesť a špirála smrti sa roztočí ešte viacej. Čiže ten mechanizmus zranenia, akým spôsobom sa vieme zraniť, je brutálny a veľmi rýchly. Preto by som do služby deťom a by som z páry, ktoré ešte nemajú malé deti, alebo ktoré ako pastor vieme nejakým spôsobom identifikovať, že by takýto problém mohol byť, tak skôr než ich oslovím, tak by som s nimi určite hovoril vlastne, čo je. Musí to byť ošetrené predchádzajúcou komunikáciou, aby sme naozaj mohli vstúpiť na pevný ľad, aby sa nám nepreboril. Dáva zmysel? Nech sa páči.
1: To na konci ja budú, pokud teda manželé, nemají propen, ale nemají deti.
0: Ja poviem iný príbeh. Poviem príbeh reálny opäť zo Slovenska, kde otec kazateľ zomrel na rakovinu, syn kazateľ zomrel na rakovinu a syn toho syna sa rozhodol nemať dieťa. Lebo genetické testy ukazujú na to, že tam je vážny problém a on to vnútorne pred Bohom prežil tak, že nechce mať deti. Nechce množiť túto bolesť, toto trápenie. A poviem to ešte inak. Bol som na Bible College, svojho času sme s manželkou študovali v Belfaste a prišiel tam jeden Američan, 33-34 ročný, strašne sympatický, strašne krásny muž a slobodný. A mne to nedalo, pretože prišiel na jeden semester tam študovať a mne to nedalo, tak sme sa raz tak spolu rozprávali a pýtam sa ho, počúvaj, ty si strašne krásny chalan, vieš o tom? Hej, viem. A že si akože si v poriadku, hej, som. A prečo si sa neoženil? A tá jeho odpoveď ma zabila. A hovorí, vieš, ja som dal sľub Bohu, že chcem 3 roky robiť pilota pre jednu misijnú organizáciu, ktorá pristáva v Peru a ešte kde si v nejakom pralese vo veľmi nebezpečných miestach, kde je 75% odpad pilotov a lietadiel. A až mi Boh dá milosť a ja túto misiu skončím, ožením sa a budem mať deti. Nechcem ich urobiť sirotami. Inými slovami, aj takéto možnosti môžu byť a my nemôžeme prejudikovať, že nie je možné, aby ľudia urobili rozhodnutie rovnako k celibátu, ale rovnako aj k tomu, že z nejakých dôvodov nechcú mať deti alebo sa rozhodnú, že nebudú mať deti. Toto je niečo, čo cirkev, my ako ľudia nesmieme súdiť, musíme preskúmať, či tie dôvody, alebo skúsiť do toho vstúpiť, aby ten dôvod nebol lacný, aby to nebol strach, aby to nebola obava, aby to nebola konšpirácia, že prídu ilumináti a zoberú im deti. Alebo proste tie veci sa, takéto rôzne konšpiračné teórie sa objavujú aj v cirkevnom prostredí. My sme mali človeka v zbore, ktorý veril tomu, že je ohrozený a si vybudoval dom tak, že z banky doniesol nepriestrelné sklá olovené a nasadil si ich do okien a pripravoval si kryt pod domom, aby prežil a mal solárne články, vodu a všetko. A sedával s nami každú nedeľu, sme zvestovali evanjelium a on veril tomu, že je v ohrození a chce čítať noviny, aby ho nikto, žiaden snajper, aby ho nezastrelil. Čiže inými slovami povedané, suma sumárum, cesty páne sú nevyspytateľná, ako naozaj nemôžeme my zobrať veci do rúk, nech si je každý istý v svojej veci, ale v rámci pastorácie, ak by som bol v zbore, kde takíto ľudia sú, určite chcem s nimi hovoriť a určite je potrebné s nimi hovoriť, aby sme vedeli, na čom sme. A pokiaľ tí ľudia to majú zdôvodnené pred Bohom, tak potom za nimi stáť.

majetok rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil ciene všetky sny.

0: Možná to může vypadat jako trošku romantické povolání, ale přinejmenším díky němu člověk na malou chvíli i na další chvíli získává pomyslnou nadvládu nad spoustou lidí a taky díky němu dostatečně cestuje. Ne, dobře, to je obojí velké klišé. Hostem dnešního zákoutí je dirigent Ondřej Olos. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všech posluchačů.
0: Platí tohleto všechno, co jsem říkala o dirigentovi? Je to ten, který má na pár chvil moc nad spoustou lidí a dost cestuje?
1: Mohlo by se to tak povedať, ale čo je zase dôležité, že nielen dirigent má nad niekým akoby určitú formu moci, ale naopak sám podlieha určitej forme moci, respektíve je jeho úlohou previesť partitúru do reality. Čiže partitúra má naopak nad dirigentom svojím spôsobom nejakú moc a voči partitúre je zodpovedný. A hudobníci spolu s dirigentom sú akýmisi služobníkmi hudobného diela. Takže nedá sa povedať, že dirigent by bol vládcom nad hudobníkmi, úplným vládcom, ale je to skôr v tom pomere, že aj on je jedným z hudobníkov, ktorý je ale v čele hudobníkov, ale podliehajú akýmsi požiadavkám hudobného diela partitúry, ktorú spoločne uvádzajú v život.
0: Takže vlastně je to diktát autora, vy se mu musíte podřídit svým způsobem.
1: Tak trochu, ono je to samozřejmě vždycky iba z části, protože aj ta partitura nechává vždycky tomu umělcovi možnost svojho pohledu čiastočného, ale zároveň jsou to iba určité medze. Nedá se povedať, že umelec je natoľko slobodný, že může si tak povedať zrobiť, čo chce, ale musí svojím způsobem dodržívat jasné pravidla, které ta partitura dává, alebo to hudobné dielo.
0: Proč jste se rozhodl, že budete dirigentem? Já když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, mi to přijde jako vlastně velmi romantické povolání, protože to vypadá tak důstojně a specificky, zvláštně. Přece jenom je to hodně neobvyklé a po světě nechodí úplně velká spousta dirigentů.
1: Já si myslím, že nejrozhodující moment byl ten, keď jsem si poprvýkrát vstupil před živý orchester a pocítil jsem ten velký zážitok. Je to také si vytrhnutie zo všedného dňa, zo všednej reality, že tá hudba samotná prináša akési také záblesky niečoho mimoriadného a u toho dirigenta je to znásobené tým, že sa účastníte akéhosi veľkého projektu, ktorého sú účastní mnohí hudobníci a o to viac sa ešte akoby si povyšuje ten daný moment na taký nevšedný. Tak myslím, že ten silný zážitok, že človek aj vďaka tomu dirigovaniu a vďaka hudbe dokáže tak z času na čas prekračovať tú všednú realitu, je natoľko silný, že sa ťažko dá tomu odolať.
0: Andrej, je to tak, že ten orchestr reaguje skutečne na každý váš pohyb, že pohnete rukou a ten orchestr něco udělá, a nebo je to spíš nějaký systém smluvených, více či méně srozumitelných znaků, které dirigent používá směrem k tomu orchestru a na ty ten orchestr reaguje?
1: Viac menej i dirigentské gesto alebo dirigentská technika je natoľko univerzálnym hudobným jazykom, že vy nepotrebujete s tými hudobníkmi ani verbálne komunikovať, ale oni na základe toho, čo vidia, na základe toho, že vás sledujú vaše gesta, tak sú schopní lepšie alebo menej lepšie realizovať váš zámer, ktorý tlmočíte tým gestom. Ale zároveň taktiež majú pred sebou noty, vy máte pred sebou partitúru, hráte to isté hudobné dielo, takže vy im svojím spôsobom už iba dávate tú maximálnu istotu v tom, aby boli schopní interpretovať to dielo, ktoré oni už aj tak majú pred sebou v notách, ale nemusia mať prehľad o tom celku. Práve preto je tam ten dirigent ako taký jednotiaci princíp, niekto, kto všetkým dáva nejakým spôsobom jasnejší smer. Čiže v tomto sa samozrejme rozlišuje aj lepší a horší dirigent, lebo nie každý dirigent môže byť aj dosť dobre zrozumiteľný pre hudobníkov. Preto to môže byť aj pre nich náročnejšie byť vedený niekým, komu nie úplne dobre rozumejú. Čiže aj to dirigentské gesto, respektíve dirigentská technika, je zároveň kumšt, ktorý potrebujeme dobre ovládať, aby sme dokázali všetkých jasne viesť k dobrému výsledku.
0: Vy mi úplně nahráváte na dvě otázky, které chci položit. Ta první je, ještě tomu rozumím u interpreta a chápu, že prostě každý, nevím, klavírista bude interpretovat dílo rozdílným způsobem a pak se dá mluvit o tom, tohle je skvělý klavírista a tohle je průměrný klavírista. Ale jak se tohle pozná u dirigenta? Když navíc jeho produkt není ten prvotní, protože to nedělá on sám, ale je to filtrováno přes ten orchestr nebo prostě přes tu skupinu těch hudebníků, kterou nějakým způsobem vede.
1: Dá sa povedať, že sa to pozná podľa určitej pridanej hodnoty, podľa toho, aký veľký zážitok aj samotní hudobníci majú zo spolupráce s daným dirigentom. Zároveň aj o určitú silu výpovede diela, ktorá môže byť o to väčšia, o čo väčší vklad dirigent tomu dielu dá. A nielen ten citový, ale aj ten racionálny, pretože veľakrát racionalita dodá práve tej vašej činnosti väčší prehľad, väčšiu istotu, väčšie pohodlie, väčší komfort, ktorý keď hudobníci potom rovnako tak pociťujú, pokým je dirigent sám presvedčený, je si sám istý tým, čo robí, tak sa tento pocit prenáša na okolie, na celý orchester a vtedy je ideálna príležitosť, aby sa to dielo dokázalo posunúť z roviny akejsi tradičnej alebo všednej interpretácie do nejakej mimoriadnej. A v tom vlastne spočíva to umenie dirigovania, dokázať nielen dobre podať hudobný zápis a podať štandardný výkon, ale snažiť sa ten daný moment premeniť na zaujímavý, v niečom mimoriadný. A hudobníci majú toto zrovnanie veľmi dobré, pretože oni sa stretávajú prakticky na týždennej báze s inými dirigentami, takže to zrovnanie je pre nich viac menej jasné. Oni dokážu akoby poznať, kedy ich ten týždeň tej spolupráce s dirigentom naplňa, o čo si viac, alebo kedy naopak niekedy môže aj ubíjať v zmysle, že tá práca môže byť neinšpiratívna. Takže aj v tomto je veľký rozdiel, kto pred nimi stojí, ako k danej práci pristupuje.
0: Já jsem úplný like. Mohl byste mi prosím nějak přiblížit, co je ta přidaná hodnota? Co ten dirigent může tomu orchestru přinést takového, že je nebo není inspirativní?
1: Přidaná hodnota může být to, že jako hudobník odcházíte z koncertu s tím pocitem, že dnes to bylo mimoriadné a že si to budete dlouho pamatovat. A nemusíte to ani dokázat přesně popísat, čím to bylo, lebo dirigent nie je v prvom rade rétor, ktorý by o tej hudbe veľa rozprával a nejakým spôsobom tým vybudoval tú dobrú pôdu k tomu, aby sa ten koncert podaril, ale veľakrát sú to práve momenty, kedy je to možno aj sila tej myšlienky, sila vedomia, sila presvedčenia, zároveň je to určitá aj citová angažovanosť a vklad, ktorý sa potom ľahko prenáša na hudobníkov, pretože hudba je svojím spôsobom natoľko abstraktná záležitosť, že sa nedá neľahko popísať, čím sa to deje, ale môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že čím viac sa človek dokáže zamerať aj vo svojej predstave a hlavne aj a keď do toho zapojí svoju vôľu, tak dokáže svoju predstavu aj bez toho, aby ju dokázal tlmočiť cez slova a cez požiadavky, ktoré kladie v tom procese príprav, tak dokáže nakoniec preniesť na hudobníkov a potom ten výsledok, ktorý keď zaznie, tak sa mu vráti ako akási spätná väzba, že áno, to, čomu som natoľko dôveroval, čomu som prikladal dôležitosť, tak sa mi vracia v tom, ako tá hudba znie momentálne. Ale samozrejme, to je súhra všetkých možných okolností a koľkokrát je človek blízko k tomu práve vtedy, keď dokáže nadviazať aj s hudobníkmi dobrý kontakt a teda aj ľudský kontakt. Nie je to len ten profesný, že si vás budú vážiť ako hudobníka, ale zároveň vás budú vnímať aj ako partnera, spolu s ktorým sa snažia vytvoriť dobré dielo. Čiže ak tam prebehne určitá taká forma tej spolupráce a toho súladu, tak vtedy má človek blízko k tomu, aby to pre všetkých bol zážitok. Ale hovorím, neexistuje na to jednotný recept. Aj s dobrým úmyslom môžete jeden týždeň zažiť mimoriadny zážitok a ten nasledujúci môže byť zase len nejaká kvalitnejšia všedná hudobná produkcia.
0: Znovu se zeptám úplně laicky, ale vlastně mě to zajímá, to byla ta druhá otázka, jak jsem říkala, že mám dvě, které chci určitě položit. Tak ta druhá je, jak trénuje dirigent?
1: Dirigent trénuje tak, že sa musí v tichu a v súkromí zahlbiť do štúdia partitúry a to sú hodiny, dni, mesiace a niekedy aj roky. Ak človek študuje náročné dielo, štúdia v tichu, človek si číta partitúru ako knihu, ale musí ju čítať veľmi pozorne, musí ju čítať opakovane. Nedá sa to prečítať od začiatku do konca s tým, že dielo poznáte, ale musíte ho čítať denne a opäť. Je to svojím spôsobom duchovná hudba je, aspoň teda taktiež podľa mňa patrí do tej duchovnej sféry, že nestačia len tie noty, ale treba nejakým spôsobom za tým hľadať v súvislosti zvuk, farbu, náladu a určitým spôsobom aj ideu. A toto keď absolvujete denne, pravidelne, tak sa vám nejakým spôsobom dostáva do mysle, do srdca, koniec koncov aj do rúk, do dirigentského gesta, ktoré potom tu hudbu stvárňuje. Vy máte tieto prostriedky k tomu, aby ste dokázali pretlmočiť ten váš zámer. Ale je to teda najmä

0: momentum nasali a prijali už akoby za svoje, lebo v ten moment už tá partitúra nie je oddelená časť, ale už je to vašou súčasťou a vidíte s týmto vedomím pred orchester. Čiže to všetko pred tým sa deje v súkromí a v tichu.
1: Já úplně chápu, že jste tam použil to slovní spojení, že je to duchovní záležitost, protože když mluvíte o tichu a takovém tom prostupování do té partitury, tak to skutečně tak působí. Přijde mi, že takhle lidé čtou Bibli nebo takhle prostě vstupují do nějaké meditace. Tak na tohle se chci ptát, když používáte to slovní spojení duchovní záležitost, nebo když jste to tam naznačil, tak jaký duchovní svět zatím máte? Uměl byste ho nějak popsat, prosím?
0: Myslím, že můj duchovní svět je příliš bohatý na to a možno se mi v něm aj někdy dost těžší orientuje. Tak jako aj v hudbe, která právě proto má pre mě blízko k tomu, že ju můžem nazvat duchovnou sférou, protože je to přece len svým způsobem zápis na tomom papíri, který sám o sebe neexistuje, nič nemusí hovoriť. Ale v momente, keď zaznie, tak sa uvádza v život niečo, čo je uložené v tom papieri a svojím spôsobom presahuje ten časopriestor, pretože tá hudba môže znieť aj o 100 rokov, zniela aj pred 200 rokmi, môže zaznieť o 500 rokov, čiže svojím spôsobom je to ako keby niečo, čo je mimo našho časopriestoru, čo je večné. No a ten môj duchovný život sa svojím spôsobom taktiež prejavuje aj v tom, že tak ako čítam tú partitúru, tak sa snažím čítať aj ten život, aj tie životné situácie, či už sú to situácie v rodine, v mojom súkromí, alebo aj vo svete ako takom. A snažím sa nejakým spôsobom čítať tie súvislosti a viac sa snažiť rozumieť tomu svetu. A priznám sa, že niekedy to pre mňa začína byť príliš zložité. Natoľko je tá duchovná sféra pestrá, aj možno množstvo tých výkladov, prečo to tak môže byť, alebo prečo to tak je, alebo kým som ja v tomto svete, aká je tu moja pozícia, ako môžem tento svet nejakým spôsobom pretvárať, že v tom okamihu sa človek dostáva do toho duchovného sveta, do tých nezmerných možností a vtedy si musí sám priznať, že potrebuje viac poznávať samého seba a poznávať teda tú podstatu, poznávať svet ako taký, jeho tvorcu a zámer. Mm-hmm. Je to pre mňa viac menej obrovské more, v ktorom sa musím naučiť dokázať plávať, pretože ten náš svet je natoľko komplikovaný labirint, že nie je úplne jednoduché povedať, že som teraz tu v takejto pozícii a presne viem, kde sa nachádzam a že som si istý tým, že každý môj krok je ten správny. Takže je to svojím spôsobom aj pre mňa taká dennodenná výzva sa dokázať v tom orientovať aj v tom duchovnom svete.
1: Když mluvíte o té nesnadné orientaci, tak vám při čtení partitury v orientaci v té partituře pomáhají nějaké ty domluvené značky a to díky čemu je pro vás ta partitura srozumitelná. Máte vy osobně nějaká vodítka, která vám pomáhají orientovat se v tom vlastním duchovním světě? Pro křesťana je tohle Bible, společenství a tak dále a tak dále. Tak by mě zajímalo, jestli i vy máte nějaké dekodovací pomůcky, které vám pomohou se zorientovat v tom světě.
0: Ano, určitě ano, tak jednak je to prostredec, z ktorého som vyšiel, je to rodina, ktorá vám vštepí určité morálne zásady a taktiež pochádzam z kresťanskej rodiny, takže som prežil svoje detstvo, vlastne aj svoje dospievanie v rámci katolíckej cirkvi. Čiže zároveň som bol aj v styku s písmom ako takým, ale to som si potom prehlboval to štúdium až vlastne už dá sa povedať v dospelosti. Až neskôr som začal akoby od píky, keď to tak môžem povedať, viac poznávať to, v čom som sa vlastne dlhé roky ocital bez toho, že by som si viac uvedomoval tú podstatu. Čiže v ten moment, keď samozrejme všetko to, čo človek do toho momentu prežil, tak ho tiež nejakým spôsobom k tomu nabáda a vyzýva, aby teda zaujal k tomu akoby jasnejšie stanovisko, hlbší postoj, pretože v určitom momente si každý musí položiť otázku, prečo ja som členom takéhoto spoločenstva alebo takejto cirkve, alebo prečo teda nie som členom žiadneho spoločenstva, alebo prečo som ateistom. Musí si človek tieto otázky viac a viac pokladať a musí sa im vystaviť v úplnej náhode, až potom môže nejakým spôsobom obhájiť to všetko, čo mu prikladal svojím spôsobom dôležitosť. Či to obhájí aj v tom svojom živote, ktorý už sa potom viaže čisto na jeho osobné rozhodnutie, alebo v určitom momente sa

0: každý má potom možnosť a príležitosť vydať svojou vlastnou cestou a musí si obhájiť to, že či sa teda obráti proti prúdu alebo pôjde po tej ceste, ktorú nejak tak nastúpil, aj s pomocou spoločnosti, v ktorej sa ocitol, alebo prostredia. Či už to môže byť aj kresťanský zbor, dajme tomu, alebo to môže byť rodina, kruh priateľov. Takže v tomto si myslím, že tá cesta nemá konca, ale je dôležité kráčať stále po tej ceste a neostať v tom živote len stáť a čakať, čo sa udeje, lebo to môže byť svojím spôsobom aj taká trochu rezignácia a strata práve viery v čokoľvek.
1: Mluvíte o důležitosti osobního rozhodnutí. Jaké je to vaše směrem k tomu, kde na té cestě v tom duchovním životě jste?
0: Myslím, že to rozhodnutí je hlavně v tom, že si uvědomím, že ta zodpovědnost leží teraz na mě. A ak tu zodpovědnost za nějaké věci mám, tak ju aj voči někomu mám. A ak tu nejvyšší zodpovědnost budeme musieť splatiť stvoriteľovi, tak si plne uvedomím, že človek nemôže tie svoje životné kroky viesť s tým vedomím, že nebude raz akoby svojím spôsobom bilancovaný za to, čo spôsobil. A zároveň si človek uvedomuje, že všetky kroky ovplyvňujú samozrejme aj tú cestu samotnú, ale ovplyvňujú aj to najbližšie okolie, rodinu, spolupracovníkov, všetkých. Čiže ono za svojím spôsobom ide ruka v ruke v tom, že tie určité požiadavky, ak niekto nechce počuť o slove Boh, tak už aj to svedomie je dostatočne veľkou evidenciou k tomu, aby si človek zvážil, či je schopný a či mu stojí za to nejakým spôsobom ignorovať všetky tieto podnety, ktoré ho nabadajú k tomu, aby svoj život zlepšoval, lebo asi by malo byť zámerom, aby sme chceli žiť v spoločnosti, ktorú zlepšujeme aj tým, že sa podriadíme tomu najvyššiemu zákonu. A či už teda cez počúvanie hlasu svedomia, alebo cez jasné výzvy k tomu, ako by človek mal žiť. A zároveň aj cez určitú schopnosť prijať odpustenie, lebo aj to je vlastne ťažké pre človeka dokázať akceptovať to, že potrebuje si uvedomiť, že dá sa vykročiť a ísť akoby od nuly, ale musí prijať aj to, že mu bolo odpustené. Čiže aj to je taký dôležitý moment, že človek si musí byť istý tým, že ak aj nejaké chyby urobil, tak dá sa zase vydať a ísť dopredu. Takže ono je to ruka v ruke zodpovednosť, ale zároveň je to aj akási schopnosť dokázať prijať to odpustenie.
1: Kto je pro vás Ježíš?
0: Pre mňa osobne je spasiteľ. Zároveň je to pre mňa obrovské tajomstvo. Ja teraz myslím skôr na tú jeho pozemskú púť a zároveň to, ako vstúpil do tohoto sveta, do konkrétneho času a pritom je večný. Čiže je to pre mňa zároveň obrovským tajomstvom, ale je to, myslím si, že je to moja osobná väzba k nemu je v tom, že veľa myšlienok obraciam priamo k nemu. A si koľkokrát hovorím, ako by sa dajme tomuto on k tomuto staval počas svojho pozemského života krátkeho, ako by určité situácie riešil a snažím sa nejakým spôsobom dosť často na to myslieť. Priznám sa, že to je natoľko zaujímavá osobnosť, že myslím si, že každý veriaci človek každým dňom sa snaží viac a viac poznávať tú jeho podstatu a obsiahnuť ju v čo najväčšom možnom rozpätí. Takže povedal by som to tak, že ten môj vzťah započal a pokračuje stále s tým, že sa snažím poznávať viac a viac. Nemám pocit, že by som s týmto bol už vyzrozumený a že to dokážem popísať tak v plnosti, kým pre mňa je. Pretože myslím si, že tá jeho to božstvo a tá jeho osobnosť je natoľko nezmerná, že by bolo asi trošku aj naivné, možno ho chcieť tak nejak akoby zaškatulkovať a dostať ho iba do nejakých mantinelov, kým je pre mňa, iba dajme tomu v tej konkrétnej určitej oblasti. Myslím si, že prestupuje vlastne ten život už v jeho celku. Či človek chce alebo nechce, aj keby niekedy možno chcel mať nejak akoby kľud od toho, tak už v ňom vŕta niečo a vždycky je to práve aj odkaz k tomu, že sa človek potrebuje nejakým spôsobom vracať neustále k jeho osobnosti.
1: Nakolik dôležité je pro vás to všechno, kým je pro vás Bůh, kým je pro vás Ježíš, jak vnímáte duchovní život, potřebné, důležité prožívat v rámci nějakého společenství, v rámci církve?
0: Myslím si, že ten duchovný život a osoba Ježíša Krista a aj vedomie toho božského života je pre člověka veriaceho hlavnou motiváciou pre to, prečo ten život bojovať každým dňom a snaží sa prinášať do toho života, do toho spoločenstva to svetlo, ktoré aj Kristus chcel, aby sme boli tým svetlom v tej tme. A nielen preto, že to môže priniesť nejaký krátkodobý účinok, že môžete, dajme tomu, niekoho potešiť a to sú všetko prchavé veci, ale myslím si, že aj na takáto tohto tu človek buduje niečo, čo by sa malo potom zúročiť v tom večnom živote, pokým... A myslím si, že tá túžba je natoľko veľká, že každý človek by chcel žiť v tej dokonalej harmonii, v tom dokonalom poznaní. A toto je asi pre mňa taká hlavná motivácia, že snažiť sa, aj keď ten život môže byť ťažký a človek môže akoby strácať tú motiváciu a vieru, aby dokázal kúsok po kúsku sa približovať viac tej podstate a aby mali tú príležitosť byť účastní k tej úplnej pravde, ktorá by sa nám mala raz zjaviť. Čiže myslím si, že toto je taký ten hnací motor, ktorý sa stále cez tie všetky útrapy alebo niekedy aj cez skepsu vždycky to svetelko blíká pre mňa osobne.
1: Kdyby jste měl příležitost položit Bohu nějakou otázku teď tady, jaká by to byla?
0: No nevím, či by som mal tu odvahu sa pýtať, ale asi by som teda sa rád opýtal na jeho názor na mňa ako človeka. Ja viem, že to musí byť asi veľmi aj kruté, aj smutné, ale asi by ma to veľmi zaujímalo poznať o sebe tú najväčšiu pravdu. Lebo každý svojím spôsobom žijeme v určitom sebeklame a myslím si, že raz tú pravdu by sme potrebovali počuť, tak asi to by ma zaujímalo.
1: To je zajímavé, že to říkáte. Já mám pocit, mi přijde, že spousta lidí slýchá kolem sebe, nebo že to křesťané často říkají, že Bůh je ten, který člověka miluje takového, jaký je. A vy říkáte, bylo by to asi kruté a těžké. Myslíte si, že by vám Bůh říkal spíš ty těžké věci, ty zlé, ty špatné?
0: Já jsem nemyslel iba na ty zlé, ale je taká trošku slabosť človeka, že on veľmi rád počúva o sebe tie chvály a veľmi rýchlo sa ich dokáže nejakým spôsobom zhostiť. Ale zároveň si myslím, že je dobré poznať aj tie horšie stránky. Koniec koncov, aká by to bola láska mať rád iba tie dobré vlastnosti človeka. Takže asi v tom je tá veľkosť, že aj napriek tým obrovským chybám tá láska tam stále je. Tak,
1: no ale zároveň...
0: Tak si myslím, že by som to potreboval o sebe vedieť ešte lepšie. Mm-hmm. Lebo tie klady, alebo tie pochvaly, tak človek nejak akoby rád počúva, ale tú pravdu vždycky tak nejak ako keby nechce mať pri sebe blízko. Ho môže nejakým spôsobom vystavovať do toho svetla, ale zároveň si myslím, že by som ju, ak ju už od niekoho chcem o sebe počuť, tak možno nie od ľudí, ktorí vám možno budú chcieť ubližiť, ale skôr od niekoho, kto vás teda, ak vás miluje, tak vám ju povie takú, aká je.
1: Já pořád přemýšlím, jestli by, ale prostě z té boží strany neznělo, jenom to miluju tě, jestli by to fakt jako nebylo. Jestli by měl pán Bůh potřebu říkat ty špatné věci, nebo ty těžké věci, nebo ty prostě. Tady se zlepší, protože jako dobrý, ale ještě na tom zamakej. Asi nejsem úplně jistá.
0: Může to tak být, ale já bych to asi sám za seba chtěl počuť. Myslím si, že to je důležité, aby člověk tu pravdu poznal, tak? A súčasťou tej pravdy by malo byť aj toto tu.
1: Pro vás je dôležité mít takový čistý štít, viďte?
0: Určite áno, pretože nemyslím si, že je rozumné, ak človek, ktorý aj má veľa, dajme tomu na svojom svedomí a na konte, aby to ponechal len tak, akoby na náhodu. Že je dobré, aby tie veci človek dokázal vysporiadať ešte tu, aspoň teda v tých medziľudských vzťahoch, ale zároveň si ako keby vyčistiť. A ten stôl by mal byť čistý, aby človek nemusel odchádzať z tohto sveta práve s tým strachom. A nielen s tým strachom, ale práve aj s tou výčitkou, že tak prečo si s tým niečo nerobil, keď bola tá príležitosť. Takže v tomto si myslím, že je lepšie byť v zhode so svojím svedomím, ktoré je tým hlasom Božím.
1: Je pro vás jednodušší vést ako dirigent, anebo sa nechať vést ako človek?
0: Ja myslím, že každý máme potrebu byť aj tými vedúcimi, ale zároveň aj nechať sa viesť. Ak sme, dajme tomu, aj rodičia, tak vedieme svoje deti a zároveň aj my sme deti svojich rodičov, aj naši rodičia boli deťmi svojich rodičov. Čiže tá spoločnosť svojím spôsobom potrebuje, aby tieto dva fenomény boli rozložené v tej zdravej miere. Zase určite nie je dobré chcieť viesť a byť takým tým vládcom a mať pocit tej moci, lebo moc je samozrejme jeden z tých dôvodov, prečo ten svet sa potom tak akoby ukazuje v tej realite krutej, ktorá nás obklopuje, lebo je to všetko iba vďaka tomu, že niekto môže mať tej moci príliš veľké sústo a nemusí s ňou ani dobre vedieť narábať. Takže v tomto si myslím, že je dobré nielen viesť, ale aj byť vedený. A to vedenie nemusí byť formou nejakého nátlaku. Môže to byť aj láskavé vedenie, dajme tomu manželky alebo aj rodiny. Že vás vlastne svojím spôsobom ochraňujú aj cez také maličkosti. A pritom to môže byť aj práve to vedenie, že v tom živote vás všetky tieto veci dokážu držať na správnej ceste.
1: Kde berete nádej do života?
0: Myslím, že aj v tých daroch, ktoré sú človeku, alebo teda keď hovorím za seba, ktoré sú mi udelované, konkrétne teda aj v rodine, v dieťati, mám syna, v krásnom povolaní, ktoré môžem vykonávať, zároveň aj v určitej forme odmeny vďaka hudbe, ktorá svojím spôsobom dáva určitý presah človeku. Aj keď je iba čiastkový, tak si myslím, že v tom sú také akoby momenty, kedy sa tá nádej, tú, ktorú vlastne nevidíme, ale za tou oponou toho sveta sa teda svojou vierou tiež k tomu upínam, tak myslím, že to mi dáva takú chuť aj cez tú svoju prácu a cez tú svoju rodinu tú nádej zveľaďovať ďalej. Nestáva sa mi často, že by som nejak podľahol určitej skepce alebo cynizmu, že to je vlastne všetko iba nejaká ilúzia alebo falošná projekcia, ale že mi vlastne tieto momenty hodne pomáhajú k tomu, že sa mi nejakým spôsobom ako keby zjavuje tá pravosť toho, že to, čo nemôžeme tušiť ani vidieť, ale ten život v určitých momentoch tú nádej ako keby presvetľuje viac, že ju dáva človeku pocítiť. Takže to vnímam to ako také životné dary, že sú také signály, taká jemne nakreslená mapa, ktorá sa potom človeku zjavuje v tých momentoch.
1: Ondrej Olos byl hostem dnešního Zákoutí. Moc děkuju za vaše povídání a přeju, ať se vám daří a ať si dál můžete vychutnávat tu odměnu v podobě dobře provedeného hudebního díla. Díky.
0: Děkuji vám velmi pěkně a pozdravujeme.